0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami. JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Pulau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesahan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Betul. Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
1: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas dengan bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Okey, masalah lebih dan lah usah yung larah mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi unaloh maus kena man DJ I daripada DJ Usun alam upah pani tamlim mata mapuku na puluh dua beluadau atau puku na telok lewi anidi. Okey, mani tamlim pokai pidoh ama inai dani hana 20 telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dani iha tiga te adau telok. Jadi manita melantihak kucing seria na lunduk bau na pelahu menkelon tehat samarahan kodang pejuh peji kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FMG kusunong penji dan lahu FMG kusunji puen tusu. Okay, manita melantihak pasanak Miri kodang kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Jadi manita melantihak dalehu di kuina menkelon lantihak telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkelo langsu manepasan Miri keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Akan manita melahi pun Esro dahi My TV mengkelo hadaunnya penjadahik ngejeloh channel Esro satu suji dan lahu My TV tu suji kusung. Nah, pelahu manita melantai halam dalen rupa hawan dalen jaka ani keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai redo online tamnu repah RTM klik dan lahu manita malang hipu na Facebook ka mengkeluh hadau ne pejedahik ngejeloh live fak page radio kayan. Jadi lagu lang buka lasan taman adik upah apani tamlim tek leng hiji lagu ala kenal lungan wan ihati inang urip kui. Jadi man onin aku senggeritam tek leng hiji lagu ala kenal rosana urai ihati telang usan.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Kena ngapa ring. Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak. Temu hajan teha balik di teguh kak hitung. Tak atak im baru. Tidak lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya au kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Upa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men au gulak. Nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mabuk tu na duyu. Yu jarun na kui. Manjut jalak ni ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, masa lebih menit tamlim kerana terpajah peji dalam segmen Surat Dengar. Okey, surat dengar lawan Allah ala nama Belaga tepat hamin kayo ha Uma Badeng Sungai Asap gak tusah tutung jih madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul nepitan 5 minit jih ma. Dua hamin tutung lahik dahin dua laan kira tutung ha Uma Avo dan lahua penan deng endaha arem empayan hati ngana pala ngavan habe. Jadi nusi tedaha alang tavin alam tok anan. Pasukan bomba dahi penyelamat BBP Belaga melawin 10 anggota dahi neji luri CFRT dahi neji kelita Navara pelalau tepala ngavan anan. PBS Sungai Saplahu tulung dahakna hadui maram apuyanan empayan pasukan BBP Belaga alamanau tepala ngavan anan. Hadanan lahu petulungan tusah tino su ngawan anan ni hati pitan puluh kilometer dan lahu lalau alan alang hilat dahin nusi tagline. Tapi tutung dahin lim lugi nusi payan andaha barak dan lahu apenga dalam pasukan bomba pelesak hak ngawan anan. Okey, surat dengar yang kedua lanai mana Sarato tino polis tahan dua doh mandaleh ani umur 22 dahin 25 duman alang anjelama tavin alam hadui berjuan kredit ngavan main pakau alam telefon ngejeloh op dadu ha pasen uk Sarato tek dawa dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino dua doh anan endah tahan sedap tegu tek hak konter premis anan alam pukul 10:52 minit jihma dahin pukul 10:27 minit beluadau. Matthew Bara tino polis lahu hilek dua telefon Redmi CG lah pitam dahin kelamok dua kutak dahin lahu sin tunai alang endaha hilek te adawa. Ngiyo hadui sesat ala guna tino dua doh ni ngakun dawakna haduyanan dan lahu jadi ejen berjuan kredit ngavan dah main pakau alam telefon ji bulan alang uh lalau di. Dan lahu man udah pelesa atak sengitan tino dawakan ni negatif dadah dahin ji doh umun 25 duman hipun dua rekod hadui jeak marung salah dadah alam duman 2025 dan lahu endaha hukum. Jidolaan umur 22 duman hipun nunun rekod hadui jeak. Jadi dua kesanan siasat New Section 4B Bakah A Akta Rumah Judi Terbuka Pelupitan 50 Telok. Dahina surat terdengar halam beloh lanaman Lubo Antu tino Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Lubo Antu kira pelalau tepala jalan Cangkol menu terima dahu buka aji kayo ne puva ha alan anan jadeng na hadui ngepang dan lahu buka alan anan meneklunan bangu. Anggota APM pelalau pakai uvung alang te jadeng munang dan lahu masan kayo anan tepala lirin alan. Kuna bangu lahu tulung ngedalok na hadui ngepang dan lahu jadang salat buka alananan men kunan bangu. Jadi kuna bangu alang hipun nurepa alang petelungat tusah dan penghubung APM Lubo Antu pelubo na kusung sayat telok 5 sayat 4 6 telok pitan nurepa lubun kecemasan pitan. Okey, menit tamlim nana kuri-kuri surat dengar dan kusi menit tamlim ngejeloh segmen PDK dan lahu surat dengar dan hitam kelengi tejaka alampia Levi Jima.
1: Hai, hidup kate asin hadu kepjaki ha radio kayan

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ia pukul 4, tajun na lebih, tam kelehi dengan lebih, alang anerin danila, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Paji dahik, rin danila Adam, alam dengah lebih. Ani, lim dengah. Sarawak ngina tetuk daho alang uan setuju ngejeloh perjanjian Malaysia pelupitan 60 teluk MA 60 teluk dan pejoh enala bahat alam belajawan 2027. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara menhang tuk alam angina enala bahat ni hati mauk belajar alam sukung hadui ngemaju alam dale. Lahu enteng Sarawak ngiyo, sang tek tabah kahum sin ala uuke men belajar wananan Premier Bara Tok Ani Enkah men Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Belajawan 2027 sang entengaran hak parlimen pitan 2 bulan puluh alang sang nei. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang sang nei ani en ngio ihak na tengaran alang bayaloh men penggalani. Speaker Tan Sri Muhammad Afia Awang Nasabara limtuk alang seantengaran alam persidangan anan peji dahin senarai rang undang-undang RUU saan bara jaka sidang media jidau empayan persidangan anan mato. Jaka ni upi speaker nusite payan terima nun-nun tuk marung RUU men pelita. Ya bara mendaha alang ala dengar men u pelaung semina aku kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak, Ha Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak, sempah bulan 2, Duman 2027. Kira-kira, ji libu kelunan bangu alang melok Umar Aru Has Pao, sang ala sayu tegu alan ala utamai na sayu men alan putus taipala nangga bangkit huis mangan uena empayan tipuh alang uenata. Adun Bukit Saban, Dato' Ama Douglas Unggah Embas Bara, projek anan jadang petagang laan alan pehabung dahin mihat sosial ekonomi. Projek belegah 350 ribu ligitanan, haida program transformasi luar bandar, melawin na alan bangsa batok aru puitan atu puluji meter. Alan alang enanan, jana jeleng ano tepala pasan spau menci jam tepala 25 minit tua. Alananan pahabung kuri-kuri Uma Aru alang teha tatahinan menhangna Uma Aru Matop, Beduru, Sungai Peladok, Temberu, Mugu Gernis, Pelawa, Naga Bangkit Ili dahin Uma Aru Putus. Dengan ini pahamau men amin dengan RTM Kuching. Jatuh 35 juta ligit belajar UNUK jamanau nem projek na alan ha tata gemah ha ida agensi pembangunan wilayah Tengah Rajang Merda. Ali Dewa Undangan Negeri adu ngemah, ani janabara, ani ja en pakai, ja petagang an hadui pahabung dahin taipala kelunan bangu. Beh menanan, jadang nyukung hadui ngemaju sosial ekonomi ha tata ji ngavan. Lim projek anan kere ni alam peringkat reka bentuk kenan pihak alang na hadui runding. Ani melawin hadui petmai na sayu alan feri sedara kuasa ngeluak alan feri sedaya aru ji puan 2 kilometer alan nanggawo alan nibong tada 6 kilometer dahin alan sipang mutam pala SPS nangga jagau aru tusu puan ji kilometer. Anilahu melawin alan hak halam SPS nangga jagau 5 km, alan nibong tada pala ulu mampai 6 km, dahin alan temawai sadung ulu sungai woh aru 4 km. Habaranuna tegu program outreach Mira Milda Siri ke 4 2026 hak upis daerah Kenawit. Telah atur saya puluh libu ligit sin UNUK ngejeloh projek kecil luar bandar MRP dan jepak menfasa alang kedua duman ani. Ali Dewa Undangan Negeri Adun Cepak Iskandar Tuki Bara Sin Alang UNU Kehanan Ala Sayu Menpitan Pelupat Laung Menhang Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kampung JKKK Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Persatuan Dahin Kelab Dahin Jawatan Kuasa Sekolah. Kurina Lim Sinanan Anjay Mendahak Alang Tekap Terima. Wina mensukung hadui mano kahunaan program komuniti Haji Ngavan. Sintulonganan angina dang tulung nyian ket angkunan bangu be alam manau hadui aktiviti alang negeri sayu mankunan bangu hatata dun Jepak. Ya baranunan tegu majlis majai MRP fasa alang kedua ha pusat khidmat dun Jepak Jemani. Komuniti Kristian ha kampung Kedai sangdang pakai uvong alang sayu ha uma sebayang. Ani ena ngejeloh negereng uma gereja Borneo Evangelical Mission BEM alang maring belegah 250 ribu ligit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sunjang Bara uvong alang maringanan nginah dang sedia ngavan alang sayu menjemaat. Pengakai negereng uma gerejanan ena te bulan telo alang lalu empayan an lulus. Dahin sin belajar 250 ribu ligit u anuke. Yalahu nangen dahin pehituk gunana maten pengakai hadu ngemaju alang lengkap dahin ngioh lim atun. Ani jalim proses pengakai dang ena. Ya beranuna jaka majlis miang tanah tapak gereja BEM Kampung Kedai Lundu. Alam majlis alang piah bili lahu mejai geran MRP belegaji libu lima atu ligit pala PIBG SK Kedai dahin puluh libu ligit menjawatan kuasa komuniti zon telo biawak. Nunana dengan levi alang Nur Akila Abain dahin Azarina Sabri Usang menami dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Medani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Bukan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Tuara madah penyakit taku mangat positif kena penyakit kubiat taku raya batua. Patuat madu buah ngai kami urang aino asai kedai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music.

0: Jalai.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat Diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sabah Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang, Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Day ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Recap Minggu Tu. 10.